usque nobis per singulos annos, uius sancti templi tui consecrationis reparasti, et sacris semper mysteriis representas in columnis. Exaudi preces populi tui et presto, ut quisquis hoc templum